0: Зірок.
1: Ну що, Джаґастон, де? Ти дом

Зірок. Зірок. Рок. Зірок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото е изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро на 4 септември, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с щастливата развръзка. Българите, които бяха в Тибет по време на опустошителното наводнение, се завърнаха на родна земя с нощи. Външното министерство съдейства за извънредното им прибиране, а 15-те ни сънародници кацнаха на летище Васил Левски с полет от Истанбул. Нека чуем какво разказа водачът на групата Даниел Димов.
2: Буквално бяхме на същото място, където беше заличена границата три дни преди да се случи трагедията, и когато видяхме видеята, които излязоха в интернет, вече по нашия път, бяхме меко казано шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време.
1: По думите на Димов, изключително бързо са действали и службите ни, и външното министерство, и консулите, като постоянно са поддържали връзка. Ето какво ще сподели Даниел Димов.
2: Успяха да намерят билети за следващия полет от Ласа, столицата на Тибет, до Катманду. Това беше есенциално. Да успеем да си вземем билети, защото то не сме само ние. Те там са хиляди хора, които след като са затворени границите, искат да си купят вече билети.
1: И към водещата политическа тема, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще е кандидатът за президент на Иляна Йотова. Това обяви самата Йотова дни преди да бъде учреден и регистриран инициативният комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независими кандидати за президентската надпревара на 25 октомври. Човек на словото и на правото. Така Иляна Йотова представи изборът си за кандидат за вицепрезидент. Кирил Вълчев е журналист с професионални курсове стажове в Германия, САЩ, BBC в Лондон, юрист-експерт в областта на интелектуалната собственост. А ето какво коментира самият Кирил Вълчев.
3: Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
1: Междувременно стана ясна още една кандидат-президентска двойка. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. А да припомням, бившият служебен премиер Андрей Гюров влиза в надпреварата заедно с бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета на Гюров Георги Кандев. Още преди дни номинацията си представи бившият министър на земеделието при служебния кабинет Гюров Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент обаче все още не е известен. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на Меч Радостин Василев ще е в една бюлетина с бившия депутат от партията Красимир Манов, а лидерът на БЗНС Николай Ненчев ще е с кандидат за вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова. Кандидатът за президент е и Александър Томов, като неговият кандидат за вицепрезидент предстои да бъде обявен на 12 септември. За позицията държавен глава ще се бори независимият Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шевиков. А днес Централната избирателна комисия определя секциите в чужбина за президентските избори, насрочени за 25 октомври.
0: Рок. Зирок.
1: Ботев Пловдив ще си върне полузащитника и национална България по футбол Станислав Шопов, става ясно от публикации в социалните мрежи. Така очаква се офанзивният халф да се завърне в родния си клуб след пауза от 6 години. Станислав Шопов е юноша на пловдивчани. През 2020 година беше продаден на нидерландски отбор. Две години по-късно Шопов подписа с ЦСКА и се превърна в един от основните футболисти на червените. Миналото лято халфът отказа да удължи договора си и да премине със свободен трансфер в хърватски тим, а в края над миналата година получи тежка контузия и пропусна остатъка от сезона. Сега, преди началото на настоящия сезон, Ботев си върна и друг свой юноша Димитър Тонев. Баскетболният Олимпиакос проведе първата си тренировка в пълен състав, след като всички състезатели, ангажирани с националните си отбори, включително българската звезда Александър Везенков, се присъединиха към подготовката на тима. Червените са в Крит, където им предстои участие в приятелски турнир.
0: Рок. Зирок.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
4: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зірок.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево начало на деня, но след обед се очаква облачно време. На места с краткотрайни валежи и грамотевици. А с умерен до силен вятър от север-северо-запад ще наколе по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, но повече за времето в петък, след малко в прогнозата. А сега към темите, които следим на днешния 4 септември. Премиерът на Словакия Роберт Фицо е на официално посещение в България, като ще проведе среща с премиера Румен Радев. От правителствената преслужба уточняват, че двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. И към Народното събрание заседанието на депутатите ще започне по-рано от обичайния час, като началото ще бъде дадено след около 30 минути. В програмата на депутатите, както при всеки първи петък от месеца, ще се проведе блицконтрол с участието на министър-председателя Румен Радев и вицепремиерите, а в редовния парламентарен контрол има отправени въпроси към министрите на околната среда Росица Кръмфилова и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Щастлива развръзка за българите, които бяха в Тибет по време на опустошителното наводнение. С нощите се завърнаха на родна земя. Външното министерство съдейства за извънредното им прибиране. 15-те ни сънародници кацнаха на летище Васил Левски с полет от Истанбул. Нека чуем какво разказа водачът на групата Даниел Димов.
2: Буквално бяхме на същото място, където беше заличена граница 3 дни преди да се случи трагедията, и когато видяхме видеята, които излязоха в интернет, вече по нашия път. Бяхме, меко казано, шокирани какво може да се случи, защото това реално може да се случи по всяко едно време.
1: По думите на Димов, изключително бързо са действали службите ни и външното министерство и консулите, като постоянно са поддържали връзка. Ето какво ще сподели Даниел Димов.
2: Успяха да и намерят билети за следващия полет от Ласа, столицата на Тибет, до Катманду. Това беше есенциално. Да успеем да си вземем билети, защото то не сме само ние. Там са хиляди хора, които след като са затворени границите, искат да си купят вече билети.
1: А ситуацията в Непал и Тибет остава усложнена. Спасителите продължават да търсят оцелели. Междувременно властите в Непал съобщиха, че ще трябва да възстановят около 20 000 къщи. Толкова са засегнати в опустошените от наводненията райони.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол. Националният ни отбор за мъже под 16 години продължава с победите на Балканското първенство, което се провежда в Гърция. След успеха над Турция, юношите се наложиха и над Румъния с 3-1. По този начин България има 2 победи от 2 мача и 6 точки. А днес националите ще изиграят следващия си мач на Балканядата срещу Сърбия. Двубоят е от 17 часа. Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите Challenger 75 в академията на Рафаел Надал в Испания. 17-годишният Иванов отстъпи в оспорван матч пред квалификанта Марк Лаял от Естония с 3-6, 7-6, 4-6 за малко над 2 часа игра.
0: Рок. Зирок.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Richson.
4: I want to get out of this car.
5: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Поглеждаме първо към метеорологичната обстановка за предстоящите празнични дни. Слънчево и горещо време обещават синоптиците за дългия уикенд тази седмица. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. А максималните температури ще са между 30 и 36 градуса. Условията ще са идеални за плаж и преходи в планините. А ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Гъргерачев.
2: До тук сме с 3 до 6 градуса над норма. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец, все пак сме септември. И някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки. Тоест идва обективният астрономически фактор.
1: И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вод на 25 октомври, като те започват работа от утре, 5 септември. Вече са ясни и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. ЦИК прие списъка, предоставен от външното ни министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вода. Така общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство. И още по актуалните теми за предстоящите президентски избори. Вчера стана ясно, че генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев ще е кандидатът за вицепрезидент на Иляна Йотова. Това обяви самата Йотова дни преди да бъде учреден и регистриран инициативният комитет, който издига нейната кандидатура и тази на Вълчев като независими кандидати за президентската надпревара. Човек на словото и на правото. Така Иляна Йотова представи избора си за кандидат за вицепрезидент. Кирил Вълчев е журналист с професионални курсове и стажове в Германия, САЩ, BBC в Лондон, юрист-експерт в областта на интелектуалната собственост. И нека чуем какво обяви самият Вълчев.
3: Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента като признание не за мен, а за БТА. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа.
1: Междувременно още една кандидат в президентска двойка стана ясна. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов заедно с бизнесмена Ивайло Дражев. Припомням, преди дни официално и бившият служебен премиер Андрей Гюров обяви, че влиза в надпреварата заедно с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Още преди дни номинацията си представи бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. И неговият кандидат за вицепрезидент все още не е известен, а на вота до момента са обявили, че ще се явят още 4 двойки.
0: Рок. Зирок.
1: Лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов коментира в началото на състезателния уикенд за Гран При на Италия на Монца, като разказа впечатленията си от теста с болид на Racing Bulls от Формула 1. Нямам търпение да започне отново сезона, заяви Цолов и допълни, че Формула 1 е много по-различно нещо. Има много повече сцепление, ефектът на аеродинамиката се усеща в бързите завои, а свикнах бързо още във втората сесия след 5-6 обиколки успях да си пасна с колата, посочи българският лъв. Физическата подготовка е ключова за доброто представление. В колата от Формула 1 натоварването на врата е много голямо. Навъртях 700 км за един ден. Сам се впечатлих от себе си. До сега не съм правил нещо подобно. Във Формула 2 коментира още Цолов.
0: Рок. Зирок.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче се очаква развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините от югозападните райони. Ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
4: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Да растеш онлайн. Това е темата на кръгла маса, организирана от УНИЦЕФ в България с експерти, по време на която ще се дискутира как да се намалят рисковете за децата в интернет. Ще бъдат представени резултатите от ново изследване на УНИЦЕФ в България, Националния център за безопасен интернет и асоциации родители, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн, още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет. Тревожна е и друга тенденция. 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми, които следим, премиерът на Словакия Роберт Фицо е на официално посещение в България, като ще проведе среща с премиера Румен Радев. Правителствената пресслужба уточнява, че двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международен дневен ред. На този фон днес от Конфедерацията на независимите синдикати ще представят оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От Конфедерацията традиционно излагат своята визия за приоритетните области и спешни действия по ключови политики в областта на доходите и социалната политика. А от началото на работата на кабинета няколко пъти беше свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, като синдикатите настояваха за увеличение на минималната заплата. След редица срещи все пак се стигна до консенсус как да се случва това по нова формула. Преди дни обаче пред БТВ от КНСБ заявиха, че през есента и зимата може да има допълнителен инфлационен натиск върху домакинствата, заради който договореното увеличение на минималната работна заплата да се окаже недостатъчно. В този час започва заседанието на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, като са предвидени 6 точки за разискване, сред които отчет за текущото изпълнение на средствата на касата, както изпълнението на бюджета. Надзорният съвет ще разгледа и проектите на националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности. Сред основните акценти е увеличение от 10% на клиничните пътеки. В дневния ред е включено също и предложение за месечно разпределение на средствата, както и избор на търговски банки за обслужване на сметките на 28-те районни здравноосигурителни каси.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис американецът Тейлор Фриц демонстрира ново сигурно представяне и победи италянеца Матия Белучи с 6-0, 6-1, 6-1. Така Фриц се класира за третия кръг на откритото първенство на САЩ и продължи серията си без загубен сет на последния турнир от големия шлем. А напред в третия кръг продължава и водачът в мъжката схема Александър Зверев от Германия, който обаче имаше доста по-труден път и трябваше да се бори в 5 сета и над 4 часа и половина срещу французина Кентен Алис, за да спечели накрая с 6-4, 4-6, 7-6, 6-7-6-3. При дамите двукратната шампионка Наоми Осака, както и Ига Швьонтек и Мадисън Кийс постигнаха победи и се класираха за третия кръг в женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис. Любимката на феновете в Нью-Йорк Осака спечели оспорван матч срещу чехкиня с 6-2-5-7-6-1, използвайки психологическата си устойчивост. А американката Мадисън Кийс направи запомнящ се обрат срещу унгарката Анна Бондар и триумфира с 5-7-6-4-7-6. Ига Швьонтек се наслади на сравнително лесна победа с 6-3-6-2 на Тършентинка.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
4: Flipping.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Кутията на Зирок. Виновен съм.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес в Кутията на Зирок посрещам човек от група, която тази година има доста сериозен повод да празнува. Стават на 35 години.
2: 34.
1: 34.
2: Според мен реално са 35. Така че си права.
1: Да. Ето това е гласът на моя гост Георги Георгиев Жорот Остава. Здравей и добре дошъл.
2: Благодаря.
1: Поводът да ми гостуваш днес е видеото към песента Куршуми, както и два концерта, които предстоят на 9 септември и в София в Маймонарника и 3 дни по-късно в Пловдив. Но преди да стигнем до Куршуми, въобще как мина лятото за Остава?
2: Еми, доста интензивно, особено август месец. Всеки уикенд бяхме и двата дни, така да се каже, някъде по концерти. Супер наситено музикално лято имахме. Някак се даже не се надявахме, но очевидно има доста такива. Появиха се и няколко нови фестивала, на които ние участвахме. Отделно има и някои, които вече така са по-утвърдени. И сме много, много така щастливи. Примерно, мога да кажа, тоя фестивал в Примфест в Приморско, който вече, доколкото знам, трета година канят, е то предимно така рок и поп изпълнители. Много, много симпатично и много добре направен. Говоря като техника, сцена и така нататък. И този новия фестивал в Поморие. Изненадващо като организация, като сцена отново. Смисъл, очевидно, нали, ясно е, че всичко опира и до пари, но явно хората се стараят да бъдат все по-адекватни. Това, което се предлага, говори предимно за хората, защото и ние предлагаме нашата музика на хората. Така че съм обнадежден за общата картинка, колкото и да социалното положение като че ли да върви леко надолу, да не кажа по-сериозна дума. Ми се струва, че има някакъв ренесанс и доста хора така се опитват да правят такива събития. И отделно такива концерти, които ги правим всяко лято, говоря за Бургас на остров Света Анастасия, прекрасно място, в Ментол на плажа на Варна, години наред там и куп други такива неща. Така че интензивно и сега даже до края на септември отново имаме някои неща, които така извън те двата концерта, които са за нас едва ли не най-важните и може би да приключим лятото с тях. Нали?
1: Ти сам каза, след толкова години, случва ли се още нещо, все още случват ли се неща на сцената, които да могат да те изненадат, ама искрено да те учуди нещо?
2: Еми да.
1: С опита сигурно сте се срещали с всякакви ситуации.
2: С всякакви ситуации има, наистина, но все още има нещо, което има някои неща, които се случват за първи път. И обикновено те са свързани с леки технически така недоразумения. Засмях се, защото миналата седмица на този на Примфеста в Приморско, така и не можахме да разберем там едно нещо за то се случва. Всички 2 часа се чурихме какво става. Има някой път някакви такива необясними неща и ти си мислиш, че знаеш всичко, нали, и всичко ти е ясно, обаче и си го минавал хиляди пъти или поне стотици, но идва някакъв момент, когато идва някакъв полтергайст и нещо
1: се... Който прави номера.
2: Нещо от този род. Идва Twin Peaks.
1: Добре, да стигнем и до повода все пак да се видим днес. Куршуми не е чисто нова песен, тя е от албума Сърце вина. Сега вече има и видео, защо точно сега решихте да се върнете към нея и да направите видеоклип? И въобще да заживее от нов живот?
2: Нали, тъй като имаме албум, както казваш, Сърце вина, преди по-малко от година, продължаваме да пускаме сингли от него. И тъй като до сега минаха няколко парчета, нали, Аристократ, Спомен, Мона Лиза, продължаваме и не се стори удачно да има такава песен за такъв сега сингъл. Мисля, че така има по някакво някаква приподигнатост в тази песен. Има и тържествен момент, има и нещо, което докосва хората. Хората ще видят и самото видео, а пък и в текста има такива препратки, които са както към нашето общество,
1: да,
2: така и на личностна основа. Аз като си мислех за текста, по-скоро съм си го мислил така от време на време, много рядко, но си позволяваме да имаме някаква така като странични наблюдатели на цялото ни общество. Mm-hmm. И там има такива моменти в текста.
1: Могат също да се напипат, ако знаеш как да слушаш.
2: Да.
1: Но каза, че лични препратки има. Поставяш ли за себе си граница докъде е да влезе лична история и доколко е както художествена измислица един текст?
2: О, да. Не, няма някакви разграничения, но просто или ограничения по-скоро. Но по-скоро, когато си преживял нещо много силно лично, аз съм сигурен, че тогава творците не е добър момент да го изкарват. Защото най-малкото не можеш да се поставиш в ролята на страничен наблюдател. Трябва да мине малко време да го видиш отстрани, да го... ти си го преживял, нали, но може да го разкажеш и за други хора, и за други такива ситуации. Можеш нещата, нали, това е защото ти си артист. Може да вкараш много личното, но не е задължително да е абсолютно едно към едно и супер директно. По-скоро аз се опитвам лично да бъда като наблюдател на нещата, което съвсем не значи, че не ги съпреживявам.
1: Разбира се. Мелодията идва в движение. Това, да, което прочетох, нали, записана капелно на телефона. Често ли започват така песните ти?
2: Напоследък повечето от песните, които така в последствие стават песни, искам да кажа, са записани на диктофона ми, и то абсолютно съзнателно, защото примерно имам много идеи, не ми се занимавам докато разпъна компютър да записвам, нали, такива неща, минава супер много време и си изгубвам то първоначалния вайб. А пък така се записвам адски много неща, дали в движение, дали в къщи, дали нещо, дори е така, каквото ми хрумне, и си казвам, то въпросът е да хванеш някаква готина идея, нали, която моята теория е, че всичко идва от някъде. Смисъл, да. Т.е. не е твое притежание, ами не, някой ти спуска нещо. И когато, примерно, се съберат много такива неща, аз си ги, разбира се, под време на време си ги преслушвам.
1: Колко такива записи имаш в телефона си?
2: Ми над 500. Но от тях стават около 30. Смисъл, това идеята е да имаш много така, много неща, пък разбира се, повечето не става. Но това е така. И когато, примерно, ти хрумне някаква нещо готино, ако пак се върнеш към... изведнъж се сетиш за него, така и си казваш, явно има нещо тук, защото ето пак ми звучи това нещо, нали, така. И така, и оттам започва процеса, вече на бачкане.
1: Първоначалната версия обаче е била по-бавна, след това е въведен този по-енергичен бит. Лесно ли се отказа ти от своята първоначална представа за песента?
2: О, да. Аз даже абсолютно лесно се отказах. Не съм си представил, но така, понеже учихме темпото и наистина той бита е двойно по-бърз. Иначе парчето щеш да си е така тържествена госпел балада. Нали, един вид. Но така стана много добре, защото цялото парче е само на 3 акорда и има много различни части и непрекъснато градира. Всъщност това се опитахме да направим като банда, тръгва много бавно като балада, така разказва, изведнъж гръмва, после гръмва повече и мисля, че до края вече гърми. Yeah. И така не беше идеята да има постепенна градация.
1: Всъщност това е последната песен в албума.
2: Да.
1: Да, умишлено ли е така? Тръгва с бавното темпо и градацията на края.
2: Да,
1: и завършва целият албум с апломб.
2: Да, умишлено е последна песен, защото е като някаква сентенция, да го кажем така. Mm-hmm. Може би.
1: Това, което много ми хареса, е, че казваш, че обичаш да правите песни на три акорда, които звучат така, сякаш имат много различни части. Това лично твое предизвикателство.
2: Да. Лично мое предизвикателство е за мен.
1: Колко много може да се направи с нещо малко, като три акорда.
2: Точно. Разбира се, това е свързано и с още и с нещата от Елвис Пресли. Да не говорим пък и за електронна музика, която за артисти, които правят неща на 2-3 акорда, на по един даже. Примерно като Underworld, на които ние сме големи фенове. И това са...

0: и аранжимент, да.
1: Да чуем сега Куршуми, музиката и текстът са на Георги Георгиев, аранжиментът на Остава и Георги Станев.
0: Да.
1: След нея ще продължим разговор за видеото предстоящите години и ни 34-35 години остават. Това са Куршуми.

0: който снима остава от години. А този път всичко тръгва от неговия приятел Симеон Стоилов, художник и ветроходец. Когато Добрин ви разказа идеята, усети ли веднага връзката с песента Куршуми?
1: Да, усетих я, макар че той се представи, нали, точно лична история, а пък аз си представях нещо, в смисъл в текста, не, аз не съм си представял нищо, в текста е заложено по-скоро така по-социално послание, но то също е и лично. И в крайна сметка, като поколение, всичко пак е свързано с обществото ни, с времето, в което сме живели. И в видеото, нали, има три поколения мъже.
0: Да.
1: Баща, син и дядо.
0: Mm-hmm.
1: И това е много, много готино, и Добрин много готино ми разказа идеята, която иска да направи, да, за някои от пропуснатите срещи пред тези поколенчески срещи, някои, дори някои, които водят към разочарование, и после, разбира се, намирането отново, новите срещи, така, с течение на времето, връщането пак към тази силна връзка, и мен адски ми хареса, и мисля, че много добре той го направи. Освен това, за видеото ние сме така, че като си кажем да на идеята на режисьора, ако примерно ни харесва, кажем да, не мога си месим. Аз това му казах просто, направи го както то е твое.
0: Mm-hmm.
1: Направи го както го усещаш. И мисля, че той така се изкефи, защото все едно получи такъв
0: карт-бланш, да,
1: тотален, пълна свобода. Да, пълна свобода. Аз казвам, да, супер е идеята. Както искаш, така е прави. И готово. И общо взето това беше.
0: Мисля, много красива история, разказвам.
1: Красива история, да. Много красива история с любов.
0: Да.
1: Е направено и някакси се личи. Това са хора, примерно с Добрин Кашавел, той години наред е бил наш фотограф, но последните години дори така, защото той и друго бачка много, и не поддържаме дори така, супер приятели сме, но дори не се виждаме, не тако. И виж, в един момент нещата са пак така на друго ниво, вече на съвсем на арт ниво,
0: да,
1: както се казва. И ние сме много хепи, защото аз им казвам на момчетите, че ето, дори никой не ни е тормозил, нещо не такова, просто то си стана.
0: И един готови, да, и получи.
1: Да, да, и той го изкефи, се направи го. Ние се изкефихме на това, което видяхме. И това са най-хубавите моменти в живота, според мен. Едни от най-хубавите моменти са тази интелектуална близост или доверие, да го кажа така.
0: Преди време Свилен беше тук при мен на интервю и ми каза нещо, което така ми остана, че трябва около година, за да свикнат публиката и слушателите с новите песни да ги понаучат. Е, как мина? Вече мина време от Сърцевина.
1: Да.
0: Научиха ли ги вече?
1: Еми, научиха.
0: Усещате ли от сцената?
1: Усещаме, да. Даже тези, които не са били сингли, вече се усеща, че хората са избрали някои от тях. И което е много готино. Ние общо взето, разбира се, предполагаме, нали, кое би станало любимо на хората, които харесват нашата музика, но никога не се знае.
0: Винаги могат да ви изненадат.
1: Разбира се.
0: На 9 септември идва време за традиционният концерт, да, в Маймунарника. Едно събитие, което вече колко години се случва в началото на септември?
1: Сега ще кажа. Първия беше за 20 годиш, значи 14-та година.
0: Да. Какво сте намислили сега за...
1: Отново, смисъл, ще свирим целият последен албум и вече всички такива утвърдени хитове. Гости ще бъдат, музиката ще бъде много готена от музикалния селектор Галя Пинг-понг.
0: Има ли песни, които отдавна не сте свирили и планирате да влязат в сет листа?
1: Има и утрения първата репетиция и ще влязат със сигурност някои песни, които отдавна не сме свирили, а са били любими, примерно, от по-ранните ни албуми. Mm-hmm.
0: А преди вас на сцената всъщност ще излезе една много обещаваща млада банда.
1: Много яка банда.
0: Скарлет. Ти да ги представиш, да.
1: Много яка банда Скарлет. Ние оставам, нали, хората, които горе-долу знаят за нас, знаят, че последните години, като има някаква по-голям концерт, така се опитваме да направим, винаги има някой сапорт на някой млад артист, на който ние, разбира се, много се кефим. И тази година са тези момчета Скарлет от Бургас.
0: Какво ви грабнаха, те ви впечатлиха?
1: Мен лично ме впечатлиха с тая първична готина енергия. Малко ми напомнят на 90-те, по някакъв по-модерен начин, разбира се, в днешно време и както те се живеят сега, тинейджерите и младите хора. Малко ми напомнят дори леко на Нирвана, малко ми напомнят на много-много ранната остава. Говоря чисто на енергийно ниво. И наистина това е много така, просто аз направо така лично го усещам, без, ние не се познаваме. Надявам се, че се познаваме. И много готино, той има много така готина вълна на млади музиканти в България, дано да оцелеят. И последно, направим впечатление, да, това първото им парче е Слънчоглед. Да.
0: Много готино.
1: Много готино, да.
0: Слушаме го и ние от ефира често.
1: Готино, да.
0: Само три дни след това пък продължавате празненството и в Пловдив.
1: Дай Боже да имаме хора в лятно кино Орфей на 12 септември. Пък сме там. Надявам се, че вече времето е хубаво и ще бъде приятно малко преди края на лятото, в началото на есента, да направим един артеджийски Пловдив.
0: Супер.
1: Така че каня хората, знам, че вие имате слушатели там.
0: Да.
1: Хора, каня ви на готин концерт. Остава в лятно кино Орфей на 12 септември, на 9 септември Маймонарника в София.
0: И преди да се разделим, какво предстои след това? Нещо, нова музика?
1: Ох, ами да ти кажа, не сме много говорили на тая тема, но предполагам, че сега като мине този период, ще започнем да калкулираме някакви нови неща. Така направихме с последните си два албума, че общо взето видяхме, че този вариант работи, тъй като не се виждаме чак толкова често. Минава някакво време и примерно аз и Свилен събираме някакви, всеки си събира някакви дема, после събираме заедно, споделяме ги и избираме част от тези неща, цялата банда да ги правим, да се опитаме да ги направим на песни. Отиваме за няколко дни на някакво място, разполагаме инструменти в голям хол и свирим по цял ден, мислим върху парчета и така изкараме време и заедно. Да. И последният ни албум така е направен.
0: Аз, доколкото ми е известно, май предишния след преди
1: и
0: това.
1: Преди, да.
0: Добре, ами остава 9 септември Маймонарника, 12 септември лятно кино Орфей. Гледайте и новото видео към песента Куршуми от албума Сърцевина. Мой гост беше Георги Георгиев. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря много за поканата.
0: Аз съм Сторми. Затваряме кутията на Зирок с Аристократ.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка за предстоящите празнични дни. Слънчево и горещо време обещават синоптиците за дългия уикенд тази седмица. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. Максималните температури ще са между 30 и 36 градуса, а условията ще са идеални за плаж и преходи в планините. Ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: До тук сме с 3 до 6 градуса над нормата. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец, все пак сме септември. И някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден, ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки. Тоест идва обективния астрономически фактор.
1: Нека чуем и по-подробната прогноза на професор Рачев за следващите седмици.
2: Иначе септември месец очертава да бъде хубав, топъл, но се очертават и някои интересни неща. Между 10 и 12 септември едно интересно нахлуване, което може в района на Черно море да доведе до образуване на един специфичен циклон и повече валежи. И след това не е много сигурно, но около 15-16 може да има поредно хладно нахлуване и да има дъждове.
1: И към важна промяна, която беше одобрена тази седмица, официално ще заработи от 1 януари до година новият модел за управление на средствата за втората пенсия. Той предвижда 3 подфонда с различен степен на риск и очаквана доходност – динамичен, балансиран и консервативен. Основата на модела е така нареченото инвестиране, съобразено с жизнения цикъл. Идеята е инвестиционният риск постепенно да намалява с наближаването на пенсионната възраст. Ето какво обясни в ефира на BTV Светлана Несторова от Асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
3: Идеята на тая концепция е, че докато си много млад и имаш достатъчно време пред себе си, можеш да имаш по-динамичен инвестиционен портфейл, той носи в себе си повече риск, разбира се, но и произвежда по-висока доходност в дългосрочен план. В средната фаза на живота човек трябва да се ориентира към по-балансиран портфейл, такъв, който риска да е по-обран, той носи съответно по-малка доходност, но и стои по-стабилно. И най-важното, непосредствено преди пенсиониране, средствата трябва да се управляват много консервативно, за да може фокуса да е върху съхраняване на натрупванията, не толкова върху търсене на доходност и ефект. Цялата идея на реформата е да борим инфлацията и да сме по-добри от нея.
1: И към другите теми на дневен ред, среща с туристическия бранш ще се проведе днес в Несебър с участието на министъра на туризма Илин Димитров и регионалният министър Иван Шишков. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт. Също акцент е състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Срещата е част от поредицата курорти и инфраструктура.
0: Рок. Зирок.
1: Днес е големият финал на Диамантената лига, като Божидар Сарабоюков влиза в спор за трофея. Брюксел, европейският шампион в зала от миналата година, ще се състезава в финала на най-престижната верига в леката атлетика, рамо до рамо с всички елитни спортисти в сектора. Припомням, бронзовият ни медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам от тази година взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Сарабоюков заслужи 3 подиума, сред които историческа победа в Рим. Междувременно стана ясно, че Божидар Сарабоюков си гарантира участие в първото издание на новото супершоу на световната атлетика, което ще се проведе следващата седмица в Будапеща. Наградният фонд е 10 милиона долара.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

рок. Зирок. Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Да растеш онлайн, това е темата на кръгла маса, организирана от УНИЦЕФ в България с експерти, по време на която ще се дискутира как да се намалят рисковете за децата в интернет. Ще бъдат представени резултатите от ново изследване, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет. Тревожно и друга тенденция. 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми, които следим, от КНСБ представя днес оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От Конфедерацията традиционно излагат своята визия за приоритетните области и спешните действия по ключови политики в областта на доходите и социалната политика. А от началото на работата на кабинета Радев няколко пъти беше свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, като синдикатите настояваха за увеличение на минималната заплата. След редица срещи все пак се стигна до консенсус как да се случи това по нова формула. Преди дни обаче пред БТВ от КНСБ заявиха, че през есента и зимата може да има допълнителен инфлационен натиск върху домакинствата, заради който договореното увеличение на минималната работна заплата да се окаже недостатъчно. А че тече процес на дълбока трансформация в службите и структурна и функционална, целта е по-висока ефективност, това заяви премиерът Румен Радев по време на днешния блицконтрол в Народното събрание. И още по време на парламентарното изслушване възникна и спор между премиера и лидера на Продължаваме промяната Асен Василев за размера на бюджетния дефицит. Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. А в момента Румен Радев провежда среща с премиера на Словакия Роберт Фицо. От правителствената преслужба уточняват, че двамата обсъждат възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския международен дневен ред. От днес, 4 септември, започва изплащането на пенсиите за месеца, като за първи път се прилагат промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, влезли в сила в края на месец юли. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще завърши на 18 септември, съобразно изготвен график. А преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Промяната, припомням, предвижда, че ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва съответно и завършва в предходния работен ден. В Мюнхен още един българин е задържан за нападението там. 55-годишният мъж е оказал съпротива и бил изведен от специализирани части. Според властите той не е заподозрян, но дава показания. Не е ясна връзката му с атаката, за която бяха арестувани мъж и жена. Рок. Зирок. Бадминтон. Първата ни ракета Калуяна Налбантова отпадна на четвъртфиналите на големия турнир в Китай, който е от серите Супер 750. Тя отстъпи на деветата в световната ранглиста японка Томока Миядзаки с 12-21, 11-21. С класирането си обаче за тази фаза Калуяна Налбантова ще се изкачи в класацията, където в момента е на 39-та позиция. Днес е големият финал на Диамантената лига, като Божидар Сарабоюков влиза в спор за трофея. В Брюксел европейският шампион в зала от миналата година ще се състезава в финала на най-престижната верига в леката атлетика, рамо до рамо с всички елитни спортисти в сектора. Припомням, бронзовият ни медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам от тази година взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма бе включен скокът на дължина. Сарабоюков заслужи 3 подиума, сред които историческа победа в Рим. Междувременно стана ясно, че Божидар Сарабоюков си гарантира участие в първото издание на новото супершоу на световната атлетика, което ще се проведе следващата седмица в Будапеща. Наградният фонд е 10 милиона долара. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса. Рок. Зирок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, е част от по-важните теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпуснала еднократна помощ в размер на до 1171 евро на 20 семейства. Засегнатите домакинства с увредено основно жилище могат да получат и допълнителни 1550 евро, както и до 1300 евро от фонд Социална закрила за купуване на ново обзавеждане. Документи се приемат и обработват в съкратени срокове. От Министерството допълват, че в общините са наети безработни по европейски проект, които помагат на терен за почистване на улиците и обществените сгради. И към другите социални теми, новата наредба ще определя кои продукти могат да се наричат сирене и кашкавал. Това заяви в ефира на BTV земеделският министър Пламен Абровски. Инициативата е на Земеделското министерство, тъй като сегашната наредба позволява заобикаляне на правилата. Новите изисквания биха могли да влязат в сила около 1 ноември. А ето какво коментира министър Абровски по отношение на проверките по Черноморието на Агенцията по храните.
2: В рамките на вчерашния ден проведоха една много задълбочена проверка на 4 предприятия, 2 месопреработвателни и 2 пакетажни цеха, където се извършва преработка. В половината от тях, за съжаление, намериха несъответствия. Над половин тон храни бяха възбранени. Но това само показва колко добре работи българската система за контрол.
1: Държавата с план за Слънчев бряг, инфраструктурата на комплекса да премине към общината и ВК дружеството. Това стана ясно по време на среща на регионалния министър Иван Шишков, министърът на туризма Илин Димитров с туристическия бранш в Несебър. Според министър Шишков, през годините не е било направено достатъчно за развитието на курорта, а самото дружество не може да се издържа по този начин. А за подготвени промени в системата за туристическа информация, с които да се изсветли секторът, съобщи министър Димитров. И още регионалният министър Иван Шишков коментира и плановете за изграждане на автомагистрала Черноморе. По думите му в момента се избира трасе, като магистралата ще има връзка с Турция и с Румъния. Солун започна енергийният форум за Югоизточна Европа, като България е представена от министъра на енергетиката Ива Петрова. Обсъжда се връзката на енергийната сигурност с достъпност, устойчивост и конкурентоспособност. Министър Петрова ще представи позицията на София в променящата се среда в областта на енергетиката. С особен акцент са разговорите на енергийните министри от Югоизточна Европа за вертикалния коридор и новата енергийна карта. В рамките на форума ще се подпише и меморандум за разширяване на вертикалния газов коридор към Северна Македония и Сърбия.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол с 2 мача днес ще бъде открит 8-ият кръг в Първа лига. От 19 часа на Националния стадион Септември приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали Арда е домакин на Ботев Пловдив. Възпитаниците на Александър Тунчев са в отлична форма, като постигнаха 4 последователни успеха в елита. Ботев Пловдив е на другия полюс, момчетата на Станислав Генчев загубиха последните си 3 срещи. А в по-ранния матч столичани набраха инерция и влизат в днешната среща в серия от 3 мача без загуба. Отборът заема 6-то място във временното класиране с 8 точки, а съперникът им от Враца е с 5 поражения за изминалите 6 кръга и към момента 11-ти с 4 точки.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облаченост на места в Централна Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 6 септември, когато ще отбележим 141 години от Съединението на България. Богата празнична програма е предвидена за цялата страна, а традиционно кулминацията е в Пловдив, където на 6 септември 1885 година се извършва Съединението на Княжество България и Източна Румелия, при което автономната област се отцепва от Османската империя и се обединява с българската държава. А във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на Съединението и очаквания за силен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, за да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления – автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и от участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. А повече информация може да намерите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Същевременно, че от трите почивни дни най-сериозен ще е трафикът в понеделник, такива са очакванията на Пътна полиция. Днес над 700 екипа на Пътна полиция ще са по пътищата, част от тях ще са с цивилни коли, а дрон ще следи за неправилно изпреварване и рисково поведение на пътя. И още от пътната обстановка 2 месеца след като АПИ прекрати поръчката за доставка и поставяне на мантинели в България, държавното дружество Автомагистрали все още не е получило такава задача. Така опасните участъци с компрометирани съоръжения у нас продължават да растат. Това автоматично се отразява и на цените на автомобилните застраховки. Шофирайте внимателно. И към другите теми на дневен ред – общо послание за дипломатическо разрешение на войната на Русия срещу Украина. Това отправиха премиерите на България и на Словакия – Румен Радев и Роберт Фицо, като заявиха, че конфликтът няма военно решение. След като Фицо беше посрещнат с почести в София тази сутрин, двамата министър-председатели обсъдиха позициите си по международни въпроси, както и теми като енергетиката, индустрията, отбраната. Премиерите обсъдиха и задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрия, особено автомобилостроенето и отбраната. Рок. Зирок. Никола Целов започна 10-я кръг във Формула 2 с 4-то време в скъсената тренировка на италианската писта Монца. Българският лъв завъртя най-бързата си обиколка за минута 32 секунди в рамките на подготвителната сесия. Това му отреди 4-то място с изоставане от 0,529 секунди спрямо Алекс Дън, който оглави класирането. 10-ият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 ще продължи в 15 часа и 55 минути българско време с квалификацията. Капитанът на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера, съобщават спортните сайтове. Една от най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол за последните 25 години има 7 купи на България, 2 суперкупи, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки в Националната баскетболна лига. В началото на миналия сезон той излезе и начело в вечната класация на първенството по общ коефициент на полезност. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса. Рок. Зирок.

0: Рок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Голям пожар възникна край Бургас, като около 20 огнеборци са на място. Огънят е обхванал папури, сухи треви в близост до промишлени обекти. Няма информация за пострадали хора. Гасителните действия продължават. Нова серия от бомбени заплахи е получена у нас, предава BTV. Полицията извършва проверки по получените сигнали. Сред местата е и детска градина в Своге. Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки. От сдружението заявяват, че подкрепят целите за защита на потребителите, ограничаване на инфлацията и повишаване на прозрачността на пазара, но предложеният модел съдържа редица икономически, правни, счетоводни и математически недостатъци. Според тях методиката може да се превърне във форма на административно влияние върху ценообразуването. България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на ядрената енергетика. Страните ще координират действията си при изграждането на нови мощности. Това заявиха премиерите на двете страни Румен Радев и Роберт Фицо по време на съвместна пресконференция. Като водещ приоритет в двустранните отношения беше изведено партньорството в енергийния сектор и стана ясно, че в най-скоро време предстои среща между министрите на енергетиката на двете държави за обмяна на опит на идеи, а също и посещение на министъра на икономиката на Словакия. И още двамата премиери изразиха мнение, че войната в Украина няма военно решение и призоваха за разум и диалогичност. Радев обяви, че България ще направи анализ на новия санкционен пакет срещу Русия заради случая в Лайпциг. А по-рано днес Радев оправда Русия и заяви, че атаката с дрон на летището в Лайпциг е в отговор на европейската помощ за Украина. По време на днешния парламентарен контрол премиерът заяви, че действието на Русия е безразсъдно, но безразсъдно било и изпращането на европейски оръжия в Украина. Министерството на енергетиката спира поръчката за нови сондажи в газохранилището Чирен. Подготвя се и нова процедура за първоначално предвидените 13 съоръжения с общи медиапол. Целта е да се използва пълният капацитет на новите компресори. При проверка обаче е установен сериозен проблем – липса на актуални геофизични изследвания на старите 24 сондажа от 2016 година насам, което създава риск от аварии при повишаване на налягането. А през април Булгартрансгаз обяви отново търг за разширението на газовото хранилище. Проектът се разследва от Европейската прокуратура. Рок. Зирок. Започна обратното броене до Евроволи 2026, като голяма волейболна топка с вграден часовник украси част от центъра на София на площад Света Неделя днес. Президентът на Федерацията по волейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев дадоха символично начало на обратното броене. Първият матч на България на шампионата е на 9 септември, сряда от 19 часа в арена 4 осмици. Първи противник на световните ни вице-шампиони от миналата година ще бъде Република Северна Македония. Футбол. Ботев Пловдив обяви привличането на Станислав Шопов. Юношата на жълточерните се завръща в родния си клуб и се превръща в 11-то ново попълнение в лятната селекция на канарчетата. Офанзивният полузащитник идва на колежа като преотстъпен от хърватски тим до края на настоящия сезон с опция за откупуване. След това от Ботев уточниха, че клубът се е преборил с конкуренцията на няколко европейски отбора за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказало желанието на пловдивчанина да се завърне в отбора. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, но с развитие на купеста облачност на места в Централна и Източна България, както и в планините над югозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад се усилва и с него нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слава, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска, с творчески работилници за деца и младежи и изложба на съвременно хартиено изкуство започва днес 15-то издание на фестивала на хвърчилата в Шабла. В този час е началото на предфестивалната програма в Зеления образователен център в Шабла с две творчески работилници за деца и младежи, посветени на създаването на хвърчила с мотиви от различни култури. Официалното откриване е предвидено за 18 часа. Основната фестивална програма ще се състои на 5 и 6 септември. Също тази събота и неделя в столицата обаче ще се състои фестивалът Цвете за Гошо, посветен на Георги Минчев. Фестивалът се провежда от 2001 година и през годините се превърна в традиционна среща на музиканти и публика, която пази песните и паметта за Георги Минчев и събира различни поколения от българската блуз и рок сцена. Към другите теми от последния час, пожар гори в района на фотоволтичен парк близо до ТЕЦ Бобов дол. Запалили са се сухи треви. На място са изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на ведомствената пожарна към ТЕЦа. Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъчното му разпространение към околните територии. Няма опасност за централата и за населените места в района, съобщиха от полицията в Кюстендил. Същевременно голям пожар възникна и край Бургас. 17 огнеборци са на място. Огънят е обхванал папур и сухи треви в близост до промишлени обекти. Няма информация за пострадали хора. И към другите теми, които следим, КНСБ представи оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От синдиката отправиха критики към социалната политика на кабинета и предупредиха за риск от социално напрежение при прекомерно бърза фискална консолидация. Президентът на Конфедерацията Пламен Димитров заяви, че в програмата на правителството липсва политика по доходите и определи като, цитирам, скандален размера на минималната работна заплата от 660 евро. Според него, икономическата и макроикономическата политика на кабинета не поставят в необходимата степен потреблението като основен фактор за икономически растеж. И още Димитров предупреди за последствията от прекомерното бързо свиване на бюджетния дефицит, което по думите му може да доведе до социални сътресения, вместо да стимулира потреблението.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов започна на 10-ти кръг във Формула 2 с четвърто време в скъсената тренировка на италианската писта Монца. Българският лъв завъртя най-бързата си обиколка за минута 32 секунди в рамките на подготвителната сесия. Това му отреди четвъртото място с изоставане от 0,529 секунди спрямо Алекс Дън, който оглави класирането. А сега 10-тият състезателен уикенд за сезона във Формула 2 продължава с квалификацията. Футбол. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди двубоя с ЦСКА 1948 от 8-я кръг на Първа лига. Мачът е в събота от 21 часа и 15 минути на стадион Георги Аспарухов. Специалистът е на мнение, че сините ще имат трудна задача срещу вице-шампиона и играчите трябва да дадат всичко от себе си, за да стигнат до положителен резултат.
0: Рок. Зирок.
1: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Изниза се и тази работна седмица и вече сме в петък след обед. Остава ни още един час заедно, преди официално да дадем начало на уикенда. Здравейте, аз съм Сторм и това е Саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Europe и Scandinavian Ice, една от новите песни, които слушахме тази седмица в Soundcheck. Тя е трети сингъл от Come This Madness, новият албум на групата, който ще излезе на 25 септември. Joey Tempest я нарече една от любимите си песни на Europe от доста време насам и каза, че няма търпение да я включат и в концертите си. Ние продължаваме с още новини и музика в петъчния Soundcheck. Днес вече имаме цял нов албум на Accept, излезе юбилейният Teutonic Titans, с който групата отбелязва 50 години история. Мащабът наистина е сериозен. 19 презаписани песни от каталога на Accept и 50 гост-музиканти. Последният сингъл, който се появи ден преди албума, е нова версия на Losers and Winners от албума Balls to the Wall. Тук зад микрофона е Ханси Кюрш от Blind Guardian, на китарата е Пол Гилбърт, басът е на Чък Гарик, а барабаните на Томи Олдрич. Невероятен състав се е събрал там. Волф Хофман разказва, че познава Ханси Кюрш от години, макар Accept и Blind Guardian почти да не са се засичали по турнета. Точно на него обаче си е представил тази песен и казва, че резултатът е станал точно както е искал. Слушаме.

0: The longer that we wait,
1: o tazi vi sucina,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зирок.

Това бяха Core Handshake и тяхната версия на Поля от Слънчогледина остава. Ако ви прозвуча някакво различно, разбира се, има причина. Тя е част от проекта Хитове с 1% промяна, в които познати български песни получават една малка музикална промяна, от минор минават в мажор, например, и се оказва, че понякога това е достатъчно, за да чуеш една добре позната песен по съвсем друг начин. При Core Handshake Поля от Слънчогледи вече носи повече надежда и точно около това е направено и видеото. Снимано е в изгорелите гори край село Безден, място, на което следите от пожар жарите още се виждат, но животът постепенно се връща. И всъщност оттам идва и връзката с каузата 1% промяна. Насърчава хората да отделят 1% от доходите си за различни каузи. Идеята е, че една малка промяна, направена от много хора, вече не е толкова малка.

тази седмица. Една от тях отбеляза доста важна промяна за Fear Factory. Работи си и сте първият им студиен запис с Майло Силвестро зад микрофона. Да, знаете, той е част от групата от 2023 година, но до сега го бяхме чували с Fear Factory само на живо. Дино Казарес нарече песента начало на нова ера за групата. Тематично тя си е много Fear Factory. Човекът машината е една доста мрачна представа за това на къде вървят отношенията между тях. Междувременно работи си с две че влезе и в концертния сет на Fear Factory. Откриха с нея първа дата от европейското си турне миналия уикенд. Да вечем отново в ефира.

Ойаха Саксони и Gods of Thunder. Първата песен от новият албум със същото заглавие. Той ще излезе на 22 януари до година и ще бъде 25-ят студиен албум на Саксон. Общо песните вътре са 10, а темите този път минават през история, митология, древни вярвания и хорър. Самата Gods of Thunder пък е вдъхновена от келтската митология. Можем да направим връзката и без да ни го казват. Biff Byford е продуцент на албума, а миксът е на дългогодишният им сътрудник Анди Снип. Явно Саксон обаче са доста доволни от това, което са направили, защото Byford казва, че много са се забавлявали по време на записите и според него този албум трудно ще бъде надминат. След излизането му през януари предстои и турне, за което те първа ще бъдат обявявани дати. Thank you.

И понеже вече сме почти в уикенда, най-дея за утре вечер, да ви споделя. The Ramjacks се връщат в София. Австралийската Celtic Punk група свири на 5 септември в голямата зала на Mixtape 5. Преди тях ще излязат Sonas. The Ramjacks смесват пънк-рок с традиционни ирландски влияния и през годините са делили сцена с Dropkick Murphys, Flogging Molly и други големи имена. Може, поне веднъж съм сигурна, че сте попадали на песента An Irish Pub Song. Така че, ако още нямате план за събота вечер, ето ви един, а след малко ще ви споделя още нещо.

И още една идея за уикенда, този път в Маймонарника в София. На 5 и 6 септември там ще се проведе 26-то издание на Цвете за Гошо. Фестивала, който вече 25 години пази музиката и паметта за Георги Минчев. Програмата е в две вечери. Утре ще свирят Атолука Блуз Картел, Four of a Kind, Little Big Band и Подуане Блуз Band. В неделя са Abstract the Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. В двата дни вратите отварят в 18, музиката започва в 19, входът е свободен, така че ако този уикенд ви се слуша блуз и рок на живо, знаете къде да отидете. А от Цвете за Гошо няма как да не стигнем до самия Георги Минчев и до една песен, чието заглавие всъщност доста добре се вписва в плановете за един рок-н-рол уикенд. Бира, секси рок-н-рол.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е 6 септември, когато ще отбележим 141 години от съединението на България. Богата празнична програма е предвидена за цялата страна, а традиционно кулминацията е в Пловдив, където на 6 септември 1885 година се извършва съединението на Княжество България и Източна Румелия, при което автономната област се отцепва от Османската империя и се обединява с българската държава. А във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на съединението и очаквания за силен трафик, от Агенция Пътна инфраструктура въведоха временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. Повече информация може да намерите на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. А че от трите почивни дни най-сериозен ще е трафикът в понеделник, това са очакванията на Пътна полиция. Днес над 700 екипа на Пътна полиция са по пътищата, част от тях са с цивилни коли, а дрон ще следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Поглед и към метеорологичната обстановка през следващите дни. Слънчево и горещо време прогнозират синоптиците. Леко захлаждане, придружено с малко по-силен вятър, се очаква в понеделник. Максималните температури ще са между 30 и 36 градуса. Условията ще са идеални за плаши преходи в планините. А ето какво прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: До тук сме с 3 до 6 градуса над нормата. То е толкова топло и горещо, колкото се едно, че сме август месец. Все пак сме септември и някъде към 10-11 септември и след това към първи учебен ден ще усетиме така първото лице, първия полъх на есента, защото денят е вече под 13 часа, всеки ден намалява с 3 минутки. Тоест идва обективния астрономически фактор.
1: И към другите теми на деня започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Линденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече отпуснала еднократна помощ в размер на до 1171 евро на 20 семейства. Засегнатите домакинства с увредено основно жилище могат да получат и допълнителни 1550 евро, както и до 1300 евро от фонд социална закрила за купуване на ново обзавеждане. Документи се приемат и обработват в съкратени срокове, а от Министерството допълват, че в общините са наети безработни по европейски проект, които помагат на терен за почистване на улиците и обществените сгради след наводненията.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол с два мача днес ще бъде открит 8-ият кръг в Първа лига. От 19 часа на Националния стадион Септември приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали Арда е домакин на Ботев Пловдив. Възпитаниците на Александър Тунчев са в отлична форма, като постигнаха 4 последователни успеха в елита. Ботев Пловдив е на другия полюс, момчетата на Станислав Генчев загубиха последните си 3 срещи. А в по-ранния матч столичани набраха инерция и влизат в днешната среща в серия от 3 мача без загуба. Отборът заема 6-то място във временното класиране с 8 точки, а съперникът им от Враца е с 5 поражения за изминалите 6 кръга и към момента 11-ти с 4 точки.
0: Рок. Зирок.
1: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: The longer that we wait,
2: от тази височина,
4: the weaker we get.
5: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зи-рок.
1: Здравейте, част от водещите теми на днешния 4 септември. Аз съм Криста Янинска. Как да се намалят рисковете за децата в интернет? Това дискутираха днес представители на УНИЦЕФ в България и експерти. По време на кръглата маса бяха представени резултатите от ново изследване, което показва, че близо 80% от учениците започват да бъдат активни онлайн още преди да навършат 10 години, а повече от половината прекарват над 4 часа дневно в интернет. Тревожна и друга тенденция, 41% от децата казват, че при среща с шокиращо съдържание не биха споделили с никого. Над една пета са преживели онлайн турмоз, но едва 11% са потърсили помощ от учител или училищен специалист. И към другите теми на дневен ред, България и Словакия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на ядрената енергетика. Страните ще координират действията си при изграждането на нови мощности. Това заявиха премиерите на двете страни, съответно Румен Радев и Роберт Фицо, по време на съвместна пресконференция. Като водещ приоритет в двустранните отношения беше изведено партньорството в енергийния сектор и стана ясно, че в най-скоро време предстои среща между министрите на енергетиката на двете държави за обмяна на опити и идеи, а също и посещение у нас на министъра на икономиката на Словакия. И още двамата премиери изразиха мнение от София, че войната в Украина няма военно решение и призоваха за разум и диалогичност. А Радев обяви, че България ще направи анализ на новия санкционен пакет срещу Русия заради случая в Лайпциг. А по-рано днес Радев оправда Русия и заяви, че атаката с дрон на летището в Лайпциг е в отговор на европейската помощ за Украина. По време на днешния парламентарен контрол премиерът заяви, че действието на Русия е безразсъдно, но безразсъдно било и изпращането на европейски оръжия в Украина. И още от деня КНСБ представи оценката си за управленската програма на правителството на Румен Радев. От синдиката отправиха критики към социалната политика на кабинета и предупредиха за риск от социално напрежение при прекомерно бърза фискална консолидация. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че в програмата на правителството липсва политика по доходите и определи като, цитирам, скандален размера на минималната работна заплата от 660 евро. Според него икономическата и макроикономическата политика на кабинета не поставят в необходимата степен потреблението като основен фактор за икономическия растеж. И още Димитров предупреди и за последствията от прекомерно бързото свиване на бюджетния дефицит, което може да доведе до социални сътресения, вместо да стимулира потреблението. Към пътната обстановка във връзка с предстоящите почивни дни за деня на съединението и очаквания за силен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. Повече информация може да намерите на сайта на АПИ, а празнични събития за 6 септември ще се състоят в цялата страна, като традиционно кулминацията е в Пловдив.
0: Рок. Зи-рок.
1: Започна обратното броене до Евроволи 2026, като голяма волейболна топка с граден часовник украси днес част от центъра на София. Президентът на Федерацията по волейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев дадоха символично начало на обратното броене. Първият матч на България на шампионата е на 9 септември, сряда от 19 часа в Арена София. Първи противник на световните вице шампиони от 2025 година ще бъде Република Северна Македония. Селекционерът на националния отбор по волейбол Ренцо Бленджини сподели, че възпитаниците му са надградили от световното, но за сметка на това очакванията са се увеличили. Това, че играем пред нашите фенове, го смятам за гордост. Очаква ни много тежко първенство в тежка група. Осми на финалът също може да е тежък. Вече нямаме търпение, заяви Бленджини. И още от света на волейбола, утре е бенефисът на легендарния български волейболист Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София, като може да го гледате пряко в ефира на BTV и на Voyo BG от 16 часа и 30 минути.
0: Рок. Зи-рок.
1: През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, а в следобедните часове на неделята вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток, а дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зиро.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: И с ние за сей тази работна седмица и вече сме в петък след обед. Остава ни още един час заедно, преди официално да дадем начало на уикенда. Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Europe и Scandinavian Eyes, една от новите песни, които слушахме тази седмица в Soundcheck. Тя е трети сингъл от Come This Madness, новият албум на групата, който ще излезе на 25 септември. Joey Tempest я нарече една от любимите си песни на Europe от доста време насам и каза, че няма търпение да я включат и в концертите си. Ние продължаваме с още новини и музика в петъчния Soundcheck. Днес вече имаме цял нов албум на Accept, излезе юбилейният Teutonic Titans, с който групата отбелязва 50 години история. Мащабът наистина е сериозен. 19 презаписани песни от каталога на Accept и 50 гост музиканти. Последният сингъл, който се появи ден преди албума, е нова версия на Losers and Winners от албума Balls to the Wall. Тук зад микрофона е Ханси Кюрш от Blind Guardian, на китарата е Пол Гилбърт, басът е на Чък Гарик, а барабаните на Томи Олдрич. Невероятен състав се е събрал там. Волф Хофман разказва, че познава Ханси Кюрш от години, макар Accept и Blind Guardian почти да не са се засичали по турнета. Точно на него обаче си е представил тази песен и казва, че резултатът е станал точно както е искал. Слушаме.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

Това бяха Хакор Хендшейки и тяхната версия на Поля от Слънчогледи не остава. Ако ви прозвуча някакво различно, разбира се, има причина. Тя е част от проекта Хитове с 1% промяна, в които познати български песни получават една малка музикална промяна, от минор минават в мажор, например, и се оказва, че понякога това е достатъчно, за да чуеш една добре позната песен по съвсем друг начин. При Хакор Хендшейк Поля от Слънчогледи вече носи повече надежда и точно около това е направено и видеото. Снимано е в изгорелите гори край село Безден, място, на което следите от пожарите още се виждат, но животът постепенно се връща. И всъщност оттам идва и връзката с каузата 1% промяна. Насърчава хората да отделят 1% от доходите си за различни каузи. Идеята е, че една малка промяна, направена от много хора, вече не е толкова малка.

Петък е, да се върнем обаче към някои от новите песни, които се появиха през тази седмица. Една от тях отбеляза доста важна промяна за Fear Factory. Работи си и сте първият им студиен запис с Майло Силвестро зад микрофона. Да, знаете, той е част от групата от 2023 година, но до сега го бяхме чували с Fear Factory само на живо. Дино Казарес нарече песента начало на нова ера за групата. Тематично тя си е много Fear Factory. Човекът машината е една доста мрачна представа за това на къде вървят отношенията между тях. Междувременно работа си вече влезе и в концертния сет на Fear Factory. Откриха с нея първа дата от европейското си турне миналия уикенд. Да вечем отново в ефира.

Бояха Саксон и Gods of Thunder. Първата песен от новият албум със същото заглавие. Той ще излезе на 22 януари до година и ще бъде 25-ият студиен албум на Саксон. Общо песните вътре са 10, а темите този път минават през история, митология, древни вярвания и хорър. Самата Gods of Thunder пък е вдъхновена от келтската митология. Можем да направим връзката и без да ни го казват. Biff Byford е продуцент на албума, а миксът е на дългогодишният им сътрудник Анди Снип. Явно Саксон обаче са доста доволни от това, което са направили, защото Byford казва, че много са се забавлявали по време на записите и според него този албум трудно ще бъде надминат. След излизането му през януари предстои и турне, за което те първа ще бъдат обявявани дати. Thank you.

И понеже вече сме почти в уикенда, една идея за утре вечер да ви споделя. Дъръм Джакс се връщат в София. Австралийската Celtic Punk група свири на 5 септември в голямата зала на Mixtape 5. Преди тях ще излязат Sonas. Дъръм Джакс смесват панк-рок с традиционни ирландски влияния и през годините са делили сцена с Dropkick Murphys, Flogging Molly и други големи имена. Може, поне веднъж съм сигурна, че сте попадали на песента An Irish Pub Song. Така че, ако още нямате план за събота вечер, ето ви един, а след малко ще ви споделя още нещо.

И още една идея за уикенда, този път в Маймонарника в София на 5 и 6 септември. Там ще се проведе 26-то издание на Цвете за Гошо, фестивала, който вече 25 години пази музиката и паметта за Георги Минчев. Програмата е в две вечери. Утре ще свирят Атолука Блуз Картел, Four of a Kind, Little Big Band и Подуане Блуз Банд. В неделя са Abstract The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. В двата дни вратите отварят в 18, музиката започва в 19, входът е свободен, така че ако този уикенд ви се слуша блус и рок на живо, знаете къде да отидете. А от Цвете за Гошо няма как да не стигнем до самия Георги Минчев и до една песен, чието заглавие всъщност доста добре се вписва в плановете за един рок-н-рол уикенд. Бира секси рок-н-рол.

G-Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.